0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Klima on, klima off.
2: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
3: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In kapris, sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non stop.
4: Un po' di tempo che non ho scampo, da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che ora...